Yo, na vitu tu mi hawale pomoto de vya ode ni tsobo do ni basi ni anongo po George nam eto sike konala

afokunya dai ma petrika olani o ya sia menyi la o daba ya o bla bobri via bonania o va ple hawi via bonania ya mama gbon pa sunya ti ton foji ka ma gbon pa honyo mi aton foji tu ko to o ma ponya le mi anu va un va gege se vi ko ma kanyere ha kanye e jola pa atu ko to o ma ponya le mi anu va un va gege se vi ko ma kanyere awawa tu kola o ma ponya le mi anu va un va gege se vi ko ma kanye dai ma petrika o la ni o ya sia me pala o pleva Gaye ma petrika o la ni o ya sia me ni la o daba ya o pla bobri via bonania o va ple ha wi via bonania ya mama gbon pa sunya ti ton foji ka ma gbon pa honyo mi aton foji tu ko to o ma ponya le mi anu va un va gege se vi ko ma kanyere no pa se via be ko mi olaji tu ko la o ma ponya le mi anu va un va gege se vi ko ma klikere akri ni ji olagba tu ko to o ma ponya le mi anu va un va gege se vi ko ma kanye dai ma petrika o la ni o ya sia me pala o pleva a fokunya danje dai ma petrika o la ni o ya sia me ni la o daba ya o bla bobi vi wa gona ni ya o va ple ha wi vi wa gona ni ya ya ma ma gbon pa sunya ti ton foji ka ma gbon pa honyo mi aton foji tu ko to o ma ponya le mi anu va un va gege se vi ko ma klikere Esonye gba ona ne ye ba hia de nande atusi wa bo glaje nande jo akridi

Voilà, on va revenir sur le morceau L'heure arrivée pour nous. Mouyeba, Mouyebiso, Nimba, Mouchimba, mon radio communautaire suisse, ce fameux Yao Sanganzo, Mite, Abrasan, Yao Radio, So, Nyuma, Mouane. Nasara Sarangonano, Yao, les blessants, Yao, Chiché, Congouin, Iti, Ashida, Beberebe, Menini, Mberakare, Sangawa, Neva, Kanshi, Femme, Poleni, Kanshino, Yasu, Chiré, Yasu, Koko, Yasu, Bois, Wifako. Ni kuro yue kanda fako ya suruwa, ni yue kanda fako, yue chishi fako ya suruwa so. Ni yue dalili ya kuruwa isunu beberebe. Nyinino ya toko shire, wa imiku ni shi torefo kare torefo angufo. Bo dokti ya uru nye wabiebri nye me imabu lafye mea. Imabu lafye ni buka eskube na lafye kansu ni me lafye bukasu. Ime lafye ni me tana lafye. Buke ya wa ya shiri beberebe kuni fo natri fo kare natri fo kwa fo kare kwa fo to nyimi fe kwa ni lafya ni feba ni lafya. Dikibi ya kwe nini nyimi yue dalili nyimi yue dalili. Nimbam shimbam radio community ya si sosofom iti ashida beberebe ya tukudama shi na yu amanshe. Yenga la barbe o yosoki kikirisu na famam yashiwa nasoro biwoduan. Nasoro bi wodwana yinga ma la barka ibwe mnyoye ba fete ba finsa mbwe bunyoni kebe ufteri siyo kanyuma le chienle yingi mekre la bari nekre kunkunkuruti na wale yinga bwe kikirisuni iti bwe fofwe ideke kreti fofwe ama fakwa iti dika anka yinga brita doka nyini ya kuruke Nyosuni iti bundua iriti inzweti yenga inzweti fanzwe nasramna kafe Anyani anka fufwe kwe fako ilodika Tombwe mni bakpierile yesumankre labara woy beko yuko tibunga dikebe Wangubala mjande ikurofriye lambasu abrangona buru abrasani nyo abramotwe Yenga abrangona buru abrasani nyo abramotwe Ituya watuya shiwa nasorole ya dama shi na yu amanshe ahimo iti ninge meni labari ya wako ninge ofimbusa mwem nimbam nshimbam ya tanafo mumuni damani ingi dembwem yiribi iti yenga ito mwem ito ajanam yiri subu nindori na biwanzarafe fomborole isubu yendori kanawore nimbam nshimbam imbwem ye bafitea mwem unyo Mbwe mwenyo fomboro iwo buwibono karamodika le. Karamodika ya shiwa damani isubu nindori ni isushiria isukuku. Ye kongkong kredo ni kurunya buka ni kurunya horma fiti yedo imbwe mwenyo iba fiti am. Mbwe ni ni buwangui. Na wale mbwe ni ni yanga ikabati fufuyo. Iti fufuyo ama buwangui ni iti fufuyo shi itatabri kano. Ikatabrikano ya kuruka ya kenso na kare kwa kwati kuruti nimba mshimba Radio Community ya rasi sosofamu wa ishiri ya sushira Bufabuko nankashio ye buko finyesa Bifinyesa nankashino ya kurasha dikebe ufari Menin bado shiri ya tuko shiri Koko ya tuko koko ne kurufte ahorma jifo do To nyeme imenya ahorma jifo nyeme isenge ya lichira Nyeme ifadamandi ya kuru ule kunkunkare weyedo Yanga na wara njama nyala bari yango bana mfrini kurutu ya mfrahi lambansu Abrango na niku Abramochwe ni mochwe Abraso Abraso ninje Abrango na niku Abramochwe ni mochwe Abraso Abraso ninje Amfriso watu yale Eba mwebye so nimba mshimbam yetuko buka la bari so Ahini iti ashida la bari yo Yuba nyufamano kuruba mfakuru nunkwema tembu no beberebe Nabu kuru kanshi ya bukasu Nabu daya kere kongkona ashi Dama sanya mfasambu nya Na wale yanga Ashida karashini Ifte nifasu ifte chwerebu Nyiti chwerebu aufabie Myungafra chwerebu aufabie Ngono aufabie zongo Kamo aufabie sutiambu no Nabu kanshi ya nabu daya kere kongkona ashi Debefa debu Yobefa yomari kurubefa kurori Sanya befa sambu nya Sengabi yenge mwe Yeshikan yeshikmen Yenabye so yetanafo Yeshiwa eniwa befri Dawudu Abdul Lahim
Abdullahi ni drunya kwa kiri ngasha nyama la moyado ngasha nyama ye jina fe yo konko kreban yo mano kuro konko kreban kuryano buka konko kreban bukayano ye jina ne kuro da jama shi ne yo moya kre konko na she sanga be nga shwa Abdul yanga lahim le Abdullahi ni drunya kwa kiri ni we buka kreban bukano yanga da masha ashida ni sukoma kambea mango bua ufa bie ni ide jamani jama kunko karebe buodo yetanafo yeshiwa ni toma abibale kambea dole yenga mango bu wara yaswa na kanshi nyinga mkara kunko ni fombora yetoko kanshi yeni mbanka kamodi kabara ni ibie so yesu kanshi andone yue jama karanshe na wea unu ude jama karebe amu fombora do kamodi kado yedama shine yue amanshe nda shirabu barani ibie so kunya zara woro yaso na kanshi la moyana dabe krashime kambe ya sule no barani ibieso kambe ya shiranyo barani ibieso ashita ya fasori naso akanshi nyina wuru panyon kare konkon jama bula moya bieso bara tarawa bafane sunguru jande kanshi bu na yobumbo na yobumbo na yobumbo mande barani ibieso ndo doya woro u mande do yaso itake ngungumio jama sono do kwa yweni ni asfaso nada jama shina yobumbo buka ya sule nyini ya shida kone sukoma yanga nimba mka kunkone bibu nano nano yanga jabugo kansule barani ibieso kere kunkone ya suda jama shido neyo ama nshe nalima woro yaso anabuka ashida nsuni tu jama kere nano dole jabugo kansudole yanga kanshi wasku neyo anshe asadro la no kon kon kra fo mbiam ni bu jama ni bu lamo ya yene dan kra kshi ne yu aman she nga sha nyama nyime to an kar pa nyime ya ke wo nyime she she su bu e bo barani bi so a fo bi no de jama kon kon kra nga sha nyama to njara so a fo bi ni de jama kon kon kra kwa pati ye da ma shibro ne yu jama kran she yeshua abdul joni yanga yetana fo nabu joni nabjoni ni de jama kare konkoni bachungur biya ufa biye bachungur bi barani biye so nga sha nyama ya damashe yanga ya tanafo zato bi wa bachungur bi ono de jama kare ya so na da jama shi na yo moya kare konkoni anshe buka ya sule nzo subri nzo suko kwa resa mbara dole yene kansha ufa biya kanshi jama ya kanshi la moya kansha unkonkon kare kwa pati do to nyime ya kiewo nyime sheshe ya su ya tanafo lama tu nzo subri dole buka shida so ni tu jama nyingam ni tu la moya ni tu tanafo konkon kare kwa pati ajasu barani biye so yenge kanshe ndone yo jama kranshe yeshua adiza ajasu dole woroda jama shibuka yeso achuma barani biye so ajia nwai nwai nwayaya yenga aya yesu kanshu ndone yo anshe kotu jama kare bebu na kwa shirika nanko shirika ufabie ni ide jama kare kunkuni nani ya jisano ufabie ni imo ya kare kunkuni kunya shetu nani ya jisandole weye nge doa shine yu oskumbo ne doa shibe berebe nga shanyama nyeme ya kiewo nyeme sheshe yesu anya shidani toko koma yeni mba kare kunkuni bebu duan duan debe ubuni barani ibieso yeni mariama kunyale kunya mariama ni ide jama kare bebu duan do budika barani ibieso samata waro yesu anakanshi jama makre budika dole nabika dika barani ibie so yeshua yako yanga adija senga samata dam yonga fra samata nabika dika do yanga kanshu beberebe gadima yanga aufa bie we uno jama kon kon kre gadima dika aufa bie do ya kanshando na yo jama kre anshe nina shidan toko koma payuka barani ibie so ni akpenu nu de jama kare konkone ba mo payu ka dole yetana fom kare kwakwati bebo nagbeni na boso ne ka ya kanshando ne yo jama kranche abshitani ni de jama kare bebo nagbeni dom tumbu barani biya so saudato nu de jama kare ba mo tumbu dom ngwanjaso barani biya so ngwanjaso afo biye ni de jama kare konkone ajaso tumbu barani biya so ni de moya kare konkone yeshua na chapo ni de moya kare konkone bebu ajaso tumbu dom yetana fon kare kwakwati bebu markaso Marakaso afo biye uno de jama kare konkone nga shanyama yenge kansha na yu amumbo zongo usa afo biye shirki zongo ini de jama kare nga shanyama yetana fo bebu shirki zongo wa warenu yirna zongo usa do Ibrahim
ndo Ibrahim obonga ndo shi nosko kanshi jama buka yasu ni moya kare konkoni yetuko da jama kare kwa kwate ashi yanga yetuko buka so kaptebu alfa bie yakoro uno de moya kare do kanshi buna yobumbo buka yasu le yuamumbo nyini ya shida kone toko kama shirabo kamodika limam dikale koto shirabo pachadika barani ibiye sokere konkoni ya shiwa abu unu da jama karebe ango shirabo limam dikado ya doa shibi birbine yu anshe basura ufabie ni da jama ango ashengo ufabie koto ya shiwa yanga awa awa ni de jama karabibu ango ashengu le ango ashengu barani ibiye sokere kwa kwati ya da jama shidone yu mwaya karanshe na bika dika ya toko warababi kuwa afwa bie unu mwaya karajane yu anie ni tu jama nyinga ni tu la mwaya yeshiwa kamano kamodika afwa bie ni de jama na adika atakorodika kumano na adika atakorodika afwa mbiem lano kon jama kon woyita shida beberebe yenge kansha ndo ne yo jama kare kon kon anshe na mbesku buka suni tu jama nyingam to sera ufabie na nachpan ali alaji yesu kansha ndo ne yombo uno de jama kare kwa kwati nyeme to jama kare kwa nyeme yake yo da masanga bi yenge shiwa yeniwa yetanafo da uno abdulahim ni durunya kwa kiri buka ya mbukara yo ya nyura sanya ngbanja dika ufabie ni de jama kare konkoni nyini sawara kuna nyini anshe kuna nya yanga nyamwandi nyangbandi barani bieso yeshiwa ayayam ayani yanga mushitu le amushitu no de jama ajia amushitu na manwe ama ajia nkarani jande ambayo kare chashine kurushika ajia le ajia amushetu ni da jama kare konkoni sadori yetuko kanshi jama ne yo jama karanshe sadori barani biye sode ni da moya kare konkoni yenge dan kare kwakwati ashio ne yo amanshe nga shanyama manya barani biye so nyini sawara kuna la moya tembono kan dan karashi de bamfa de bo abdul yenga salam yenga abdul amyonga fra abdul lahim o yu wenshi yo kereban yo no kuru kereban kuru no buka kereban muka no da shida yale asheche bambaka ya fribu setato yirina telamda asheche telamda sendika nga shanyama nyeme tuanka arpa yale ya pintribu fomde asheche bambaka ya fribu klobo du futbol sangbana de kindanu ya damber kasha chidone yu ankara kwa kwati anshe chambaso barani ibieso ya sukanshe mne yu amanshe ya tanafo sufti abe o chambaso yedno edo ashido bungando ashina yu anshe kunya mshetu unu de jama kare kunkuni nyangbandi dole ya tuko kanshu ube berebe ne yu anshe ngashia nyama ni ujama kare duwana west de barabaka yanga duwana esafo morosu jama kare ni esabye kare kwa kwati sadura ufabye ni de jama kare kunkuni nina shida kuni tuko kama abdul salam yanga abdul salam yi nyabu ni de jama kare konkoni afabie uno de la moya konkon kare do we jama amfachia iko yo kadumane ya kurabu me kare itia de kebe kuriso shi awarafia banu sangani kakijuma senga ba mbukari daudo abdullahim yanga iyo wan konkon ni drunya pakiri buka ba mbukano nyemeti nka totofa kananya sunsuni monitini ne kami kuno kare nkato bakaka be ama yawi nyoso be la niamo ki bana kuraba ma mikuni shi nkato yede kwa ke yo gutriya tan shima na bu nguka a nyene buka nkare shine we tengesu ma bano banwano to nyeme feme ito jama kare kar kwa nyene no ya ba tengeswa ya shikami kundi ya kare to kare nkato fa ma konkon kare tengesu ya tengeswa na shika we ya tanani tana to nyeme to jama kare kar kwa nyeme sanga ale kiraso nyeme masono kare yo fo nyeme masono ke sanya fo ndama shi na yu amanshe bibu kaso itukoti kadashi ya shida kadashi yanga bahambe amadu kotu bahambe nabia kotu bahambe babaka na mangu yoy berekere sutye muno nibula mwe nyinga mkonkon kere kwa kwati kabuda ya shina uyo yanshe buka bambu kano yoy banyo no kuro bambu kuro no sanga bibu yi yeni yetanafo yasme yanga awabu ni durunya kwa kiri
ahi sarambo shi kuno nyine sarambo shi doni kyabra nyoni moche yini drunya kwa kira ngasha nyama ne anka ka kwa mache sarambe wono berani ile buru ngasha nyama yandi yetieno ne shiri nyeme ko ya wiyo wa abukasu nyine no yanga ya da jama shi ne yomo ya kran she bukan kun kun karba ma bukanoni yo kun kun karba yono ida shi da gina fene da jama shi kware bara ni biya songa shanyama nwe bila ya yale ni da jama be wokware nana baba ni mo ya karebe wokware dadi abdullahi ni jama karebe wokware ya kran shando ne yo ma she kware bara ni biya so nyime to jama kare kun kun karpa ya ya shedo ni da jama karebe wokware garba lambrom ni da mo ya karebe wokware mohammed mikan ni da jama kare kwakwati be wokware kware bara ni biya so nyime to mo ya kare karpa nyime ya kewo nyime sheshe suso nye mason kai dongo yo foso nyini ashidan to kokoma na gango au fabie na gango feme ini de jama kere konkoni ya suda ma shido na yo jama kere konkona nche o jama kere na gango barani ibieso ndo sumani ni de jama na gango dole yetana fo nyeme ya o ni mo ya kere na gango dole yetwa ya swako na suku jama konkon kere feme uno de jama kere kwakwati ba ngo na suku do mbiani gedo ni de jama kere na suku dole Yeshua jele yanga na soko dole yetana fo aufa aufa bie aufa bie na soko yetoko kanshan kare kwakwati na yua manche chape ya oni de jama kare bebo na soko do yetoko da jama krashi ngare barani bie so yanga na lile ndo jabajo dana jabajo na bie so dana jabajo bunga ancien ndo washi beberebe na yuanche dana mido ni de moya kare be awonali ango ngasha nyama ya doa shido na yu mwa ya kare anshe nyame to ankar kwa nyame ya kiyewo nyam ako ni ide jama ngare ango dole yeshiwa ya nimba ankara bebo ngare ngare kwa kwa busu ini buda nyibu jama kare bula mwa ya kare dom bawa ya yumbu bawa yumbu ni ude jama kare kwa kwa tibi ango dom shingale ni ide jama bebo nali nomba yeshiwa lasani bebo nali pabidika Yetana fo kwam yakobule bewo nali santri nali afinle yeshiwa adam kunfie ko ni de jama kare konkoni matam papa budole yeshiwa mama papa budole yetana fo yawo bewo nzarafin yawo mango ayunga fraba kare yawo mango bewo nangba nangbangu dole yeshiwa ngisa aro ni de jama kare bewo nangbangu do yetana fo inusa takwamba takwamba yeshiwa akola takwamba dole yetana fo dokro ni de moya kare konkoni kangunu da kangunu le yeshiwa tinando tribongo yetana fo sakara ni de sak yetana fo sakokan le de wonkoba do wonkoba bara ni biye so kare kwakwati kotu zekeria wonkoba dole yenge da be krashi ne yoban she kanga sha nyama nyeme yake wo nyeme sheche so yo kare ban yo no kuro kare ban kuro no sanga be yenga yetana fo yeshi yeni yeshiwa yeni wa yeyi yasumem yenga awabu awabu ni durnya pa kiri buka bambu kanu de ashida le to kodama Nalo babara ni ibiye so nalo bafeme unu de jama kare konkoni Soko kaya nga yeshiwa Kosoko toto Nalo badole Nalo babara ni ibiye so ndo toto Bunga ndo ashiyo na yuanshe nga shia nyama Yabajo ya ya ni de jama bibu kutoli Yeshiwa kongali sulile ni moya kere kwakwati ni kotu ya ufobara yile befere yaba kutoli do yenge dama shine yu ankere kunkuni anshe minda nanduni ni de jama kere kunkuni bewo jagoli nyine ashida kuni sukoba yeshiwa banyimbe beti jagori ufobie jagori ke yedne do ashido ne yu anshe yeshiwa bapa ya wakan ni moya kere kunkuni bewo na kye ko kwami shedo bebo na kweko yeshiwa kuma sundi jakule ini de jama konkon kare ko tu ya ufabara ini yile bebo ne faso ini yi ngurma bebo kare konkon ne bo na kweko ye dama shido na yo jama kare konkon na nshe mambudo ata ni de jama kare bebo kunyere yeshiwa kofi yukwe kunyere kwen
yang doa si kunyara fobie ko kunyara feme yetu ko dankara shidona yu jamakare anshe yang nawara kunyari nzara nabika dika barani biaso yeshiwa ata ministry nabika dika tuko kanshangwa na yu jamakare anshe amwe ni toma unu goro barako ni mabara nana nabika dika ledole jema nabika dika do yeshiwa sando biwodwan to nyime tuankara karpa nyime yaki yewo nyime sheshe yesu yata nafo ako kumongo dole kumongo nabika dika yeshiwa kofi biwo kumongo nabika dika komna kumongo bucha yeshiwa bonye kumongo dole wo bucha dika tuko kanshankara ne damashi kangashanyama ngashanyani yo ngashanyani de nyini ashida kuni tuko koma yeshiwa bonamboti kumongo dole yanga nwa kodikale yetuko bukaso itashida peja komna ni de jamakere konkone komongo nwa kobitra yeshiwa jori yeshiwa jari ni yi mbiabo bebo komongo dole yetuko kanshankere kwakwatashi ne yo jamakere anshele jetoti komongo kabali yanga kabal dole yeshiwa abu bewo komongo do yetanafo ibrahima tababu nabikarika adam tababu nabikarika mutara tababu nabikarika do yetuko dankara shine yo jamakara konkona nshe makpa naloba barani ibieso yetuko kanshankar kwakwatine yo jamakara konkona nshe jobri tuliba barani ibieso konkoni muhammed tuliba ni de jamakare konkoni nka ini wa bashiru bakare konkomo tuleba itokoti ashida ne dama shine yu amanshe yetanafo amado ini wa wudu bakare konkomo manya yenge dan krashi ne yu jamakare anshele nga shanyama salo chichango nabikadika yeshiwa mama chichango nabikadika na ware yetanafo amido chichango beti chichango feme yenge dan krashi done yu amanshe atakom na ni de jamakare chichango do yeshiwa imunana chichango ya ukandika do yenge dan krashi master chichango ya ukandika dole yetoko da jamakere kwakwata shine yu amanshe jagiti komna ini wa tola yetoko kanshanwa na yu amanshe chichango kwenidika yetanafo nonye chichango kwenidika yenge da jamakere shine yu amanshe kanga shanyama niyo nga shanyani de nga shanyama sangabe yeyi yeni yetanafo yeshiwa yetanafo befri yasme yanga awabu ni durunya kwa kiri de kerebande no yo kereban yonu yetoko kanshi jamabu kasu makate yanga chichangu dole wanjale yeshiwa wajani de jamakere chichangu do yetanafo kuloko nakaku dole deman nakaku dole yeshiwa kwamka nakaku dole yetanafo makili amadu ni de jamakere kunkuni wanjoka yeshiwa idrisu wanjoka yetanafo bawa yakobo bebo kwani yeshiwa ako yao ini de jamakere kunkuni bebo kabu fiesu yetoko da jamakere shidone yu amanshe idrisu nini buke inini buke chanchari sudo yenge dankarashi o ne yu amanshe nga shanyama barani ibie sokere kwa kwati bewodo idrisa chanchari sudo le yetuko dankere kwa kwati ashi ne yu amanshe kadera sadorido nga shanyama dikerbandi ya yu kereban yu mea nyime toja makere karukwa nyini ashida kuni tuko koma na famu yenge fadori ini de jamakere kunkundo yetanafo minsa ni iyi ajua ini ya ajua nifaso yanga fa bebo nifaso le fariwodo yetuko kanshankere ne yu amanshe njakom joni barani ibieso ali joni dole yeshiwa yaro joni dole
toko kankara dankara shine yu amanshe daza ko tupondi yashiwa alaza charakweni yada jama kere kwa kwa ta shido ne yu moya kere konko nanshe fuseni ni da jama kere bebo charakweni yashiwa chao ni moya kere konko bebo charakweni ali ni jama kere bebo charakweni yakobo ni moya kere bebo tichanshi Yanga bebo tiyashi Yetana fo na toma ni de moya konko Koto tola ni de jama bebo kere wo nefaso Tiyashi dole Yeshiwa Chaku ni de jama kere Chaku ni moya kere kwa kwati bebo saraga Yanga dankara shido wo ne yu amanshe Koto tola bu kere wo saraga dole Yetoko de jama kere kwa kwati ashi moyeba moyebi yeso Bebo ko ula busa nyine kere shino kere mea Yeshiwa Bahambe ni Bahambe umoro koto Yeshiwa amado Lafisa Mbere ula busa kere shino watu ya tonyime buka ufamso Yadambe kere shibe berebe Ne yu jama kere konkone mbo Dekebe yanga la moya tiyambu no Keda mashi sangabe yeni yeyi Yena baraita nafo Yasumi yanga awabu Awabu ni durunya kwa kiri nga shanyama Mweba mwebye so nimba mshimba mjetoko buka labarso ahi kadashi mwati ashida kadashi kefama jama yefama la mwayane fama tanafo kunkun kare yaudika au fabye yeshiwa njabye yao bulangbeni ini ni emankare kwa kwati mbaram nimbyem imbam niyanumam yeshiwa yulabe latifa koto yulabe abiba Koto rukayatu ni koto saudatu Bekere konkoni buoni faso yanga wo kumongo Kumongo aware kindambi afri nagbale bekere sutiambu non nimba Anisanga nuso nibi ya kuranya buduma buafe bukere la moya kuna Nabude kere kwa kwati ashi Nabuyo ya kere konkona nshe Ngashanya ni yo Ngashanya ni buka Ngashanya ni sanya Ngashanya ma Senga bi yenge shiwa yeni wa etanafo Nchaba na ule Na ungoro toma na uni durunya kwa kiri Nchaba na uni durunya kwa kiri Ngashanya la moya Ngashanya tanafo Ngashanya ma Yenga ituba duma na zenebu Ni zenebu ni durunya kwa kiri Uwe ambere bukara sarambe unubere ni ilishen Ye zenebu ngotoma na uni durunya kwa kiri Kumongo dole nagbali do Yenga yakansha masafiti Uwe ngashanya ma Yokunko kereban yono yakuru keme kerefe Yokunko kereban yono yakura ngume kere kwa kwati Yokunko kereban yono ibuka ya gaya Mikoni tinka totofo ato eshirifen kamiko ni fen katoni fama yetanama ya bafene kurubabu duma ya nyeme abu mamo janda amfachia shie nge tanani eso amfeka ya yugutri yate ya gutri shie uwe awarafibano beya kuranya abu mabenya abu ya shiribuka buyu ane beberebe nitu jama nyinga nitu la moya nyinga nitu tanafo kunkun kare kwa kwati nyiniti ya ufa mbiem jama la moya uobrika ya kunkuni benye duma abu kakanshi jama buka ya suwa Dakudika ufabye ni de jama yeshiwa maka yao Unu de moya kere kunkoni ngashanyama Yadama shido ne yu amanshe Yeshiwa kwaridika ufabye Ni de jama kere kwa kwati Dakila ata Unu de jama kunkun kere kwa kwati Yetuko buka shidasu dona buka shidasu ni tu jama Ya ukandika ufabye Nude jama kere kunkuni yeshiwa sumba kwa okule Unu moya kere kwa kwati nga shanyama Nyeme toa kere karpa na kanshi jama buka yesu Mbangbali barani ibi yeso Be kere kunkun bebo kumungudo Awarembe duma chindambe duma le Yenge dankara shi ne yu jama karanshe Yenwe yetanafo yeshiwa yeniwa Fanchuba unu de jama kere kunkuni Unu niema mbiem Unu niema mbaram Unu tanafo nkereba ngosadori Tiba yenge da jama karashi ne yumo ya karanshe njabie bawa ni de jama kare konkoni yetuko kansham ne yuma manshe ankara osadori tiba do nyine ya shida koni toko kama natuli yenni bankara bebo natuli gana shensu dole ndo ko fiba woro yaso na kanshi natuli barabani biye so kare me yisa lewo ko fiba yisa woro kanshi natuli barani biye so kare kwakwati me na ayo banshe na ayo mumbo Shingare sanja ni de jama kere konkone bebo yanga kumanu
ni kumano Yesu kansha ando ne yo jama kere kwa kwati anshe nga shanyama na ya woko mna ini de jama kere konkoni Yeshua yaku yanga na ya woko na bewo yaku yoko barani ibiye so konkon kere kwa kwati yetuko kansha mne yo jama kere anshe amadu wa dauda ini de jama kere koko bewo na pieko Yesu kansha ando ne yo amanshe kofi dirisu ni de jama kere kwa kwati bewo boni Boni angodo Yesu kansha ando ne yo jama kere kwa kwati anshe ngashi anyama Nyine ashida kone Yesu koma Yenimba mbebo nifasu yanga kutimbali Yanga kutumbali do Yesu kansha ando ne yo amanshe Yeta nafo yana Yana jangongule Ni de moya kere konkoni Mangusa moya konkon kere kwa kwati na kanshi jama buka Yesu Bakiba ni de jama kere konkoni Inye mami igoro mbaram ni mbiem Weba ya kere konkoni Bebo ni fasu yanga kutungbali dole Iti ashida ni iti kanshi ni kansha kere konkoni Ne yu jama kere anshe Njabye mandani ni de jama kere konkoni Bebo jonjongosu